0: Black Staff din wasu kusurwa wuce a free sabre ya kwafi duba ko sani ya ni dano ya boshi ya koman gana matan san ya bakwada din kabo bishop na mai kancira kayo sa anyuma wuce daddy lumba odani binkum so na otwi ya ibisi mu na afi mu odani binkum so sani wiase ya kono no ono wane bo na nyum se ahifunchinde bidida biachi ye nyina ya madakro ye nyina ya mumun kodakro tisadi hunu se etchinane ya wuso ya dofu bi bra toto ebi ya toto kure mu bi ya toto man gana mu ya din kabo edika e ba minimi ni akwa mi poku na edika ha eno wachiri no ni ho bi ya ya de betu aso tikwa mi me ma wa chi ana pai ba afidi iso
1: ya nya agwazi
0: na hona muti san
1: ah nyame na dumo yetimia aba haide na jese eye pa
0: ya ma enkai bonu ko
1: yo edawasi tiefo no pe so mefa afidi so na ye de nchia kesi ama obibiada ye tiefo ne gana fu nyina na ya damaso so se abenya benya no mose mobre na money ye mo kan ye homa ye dwendwene ye man gana ho na ye didi se ye dwendwento ato ano eno ena ye kan nyina abomo a ebetime ma oma no adiyi mpundu a ye nyina ehwe no ye nsa ebetume aka antino ye damase na ene beautiful day so ye nyina abomo ye de na ase ye kese ama otwedi ampom se wani edini ye na edason tinkwa mu akwasi wo kasa na wo kan ebi atotɔ na otwi mu ye kru mu ha ne wo manga ne mu nyina nanso se de wa asa ka ze lumba za him vuji ye ebi de bi echi no se de si bai ya ma mu mu sa na enye de ye nko emu mu ntin ne nyina mu no ade echi na se ye nko ide a na ozi ya di na asi ya mumu ya de ya mba urade na ona wa mkono so ya sile urade ba onuwa urade na ase obema wa moti na bre epa na daachibi yesu idu yesu ni ya kwa ya kutu wa umu seye nukule saadi ya kutu wa umu na jese abrabona ni yetu wa zuzo whatever ya hunu everyone ndi na ye nyangu ya ya wakatema edaye numa emoji di mofisane di inishi bekaze na asin kutu ni edibema otwedu ampo na enkai bo ba kuminu bi me bobo so